0: Fredag morgen, fotballtrøye fredag. Sebastian på fem har sendt oss tekstmelding. Han går med Liverpool-drakt i barnehagen i dag. McAllister står det på ryggen. Det nevøen min. Men det mange som koser seg med fotballdrakt på jobben i dag, og vi jo ikke alene her heller.
1: Nei, Christer Behrens.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta på med min Stabæk antrekk da, men jeg tenkte det har jo dere alle sammen på, så det blir litt kjedeligt.
0: Nei, vi har ikke det.
2: Nei, jeg er veldig forbøyset. Jeg trodde alle normale mennesker heier på Stabæk.
1: Men i stedet, du har altså da tatt på deg en drakt, kanskje muligens en størrelse for liten.
2: Men den har jag fått av spillaren.
1: Fått av spillaren selv, ja. Ja.
3: Vem
2: Niklas,
3: då?
2: Niklas Gunnarsson. Och när han spelade för Elfsborg då, mitt favoritlag från Borås. Men Niklas är ju då från Porsgrunn. Så
3: ja.
2: Men så han var snill och fick den här signerat och så tog med sig
1: det. Det är ju inte ett ledig, det är inte en ledig kvadratcentimeter på denna tröjan för den är alltså helt full av signaturer och säkert 40 sponsorer.
2: Ja, det är det. Och ja. Ser du en input här? Ja. Input är en firma i Bollebygd där jag kommer från.
3: Jo. Nej, så det
2: är, jag tror det må vara hela budgetet om morgonen han får och sånt.
0: Christer Behrens, blir det också matlagning i detta?
2: Det blir det. I den här det blir matlagning, men jag vet inte om jag ska ta av mig den här för jag vill inte få mathos på den för att det är dejligen det här är ju matchtröjan till Niklas och
1: han är inte vasken.
2: Jag vill inte fortsätta svette. Jag vill inte att det ska lukta mathos.
3: Jag ska blunda. Jag ska inte titta på dig.
2: Jag ska inte titta när jag sitter.
0: Andra lukter från Christer om ett kvarters tid. Först till E18 med problem både här och där.
4: Sista nytt från trafiken presenteras av reparation och skifte av bilglas och grillutstyr från bil
0: tema. E18 Liertoppen mot Oslo, det var trøbbel etter påkjørsel bakfra der tidligere, nå har det akkurat åpnet igjen. Samtidig E18 under Oslo, operatunnelen, bilstans i høyre felt den siste halvtimen, og så er det ryddet der også. Og så er det fredag, det er knapt køer som det pleier å være. Folk har hjemmekontor eller koser seg med fotballtrøya si.
4: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Du kan altså ta på deg fotballtrøya di, og så kan du få en tur til USA fra oss. Du
0: USA?
3: Kan, en tur for to. Reise, opphold, selvfølgelig billetter til åpningskampen til Norge. Det du skal gjøre nå, min venn, er å spisse ørene. Hør nøyheter til Alt for Norge. En liten snutt av Alt for Norge. Da flikker du opp telefonen, så går du inn i lyden av Norge-appen, så registrerer du deg der, og vips, så kan du vinne tur for to til USA.
0: Ja, og nå det ikke mange muligheter igjen, for mandag morgen i denne sendingen, det 1. juni, da sender vi altså en rakker hjem til vinneren, som plutselig da får en hyggelig fyr på døra, som forteller at, vet du hva, du skal se Norge-Irak i Boston. Oho! Følg med, plutselig kommer Alt for Norge.
4: Storebrand presenterer et bekreftende.
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Kom da ut i stedet for da. Kom igjen da, gjør det. For eksempel i en fritids-t-skjorte fra Northpro i myk bomull. På Sport Outlet har vi nå et stort utvalg til kun 75 kroner for junior og 100 kroner for dame- og herrevariantene. Velkommen til Sport Outlet. Kom igjen da.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skam.

0: I den gule fotballtrøya til laget Elfsborg så står Christer Behrens inntredd og klar for nytelse.
1: Det trives jeg godt i min fina Elfsborg-trøya, og så skal jeg da lage noe som jeg elsker. Det er nemlig fjelløret, og fjelløret det er verdens enkleste fisk å lage, for du bare legger den i en liten stekpanna, og så tar lite smør på, og lite dill, salt og peppar, og så rett inn i ovnen.
2: Oh, ja.
1: Og så trives den alldeles utmerkt i 140 grader i 7-8 minutter.
3: Ja.
1: Så da er det bare...
3: Ja, så han ser så fornøyd ut, Christer, ja. Men jeg vet jo egentlig inni seg... At du ikke er det. Du er bitter.
1: Nei, jeg har det veldig vanskelig. For mitt hjerte er knust.
2: Jeg hater Norge, sa du før vi gikk på.
1: Nei, jeg gjorde ikke helt det. For det første så sier jeg ikke Norge, jeg sier Norge. Jeg har lært meg på. Men, altså, jeg har tålt det. Altså, sånn sett, altså... När jag kom till Norge, och detta är sant, då var Sverige bäst i allt.
2: Ja.
1: Men så helt plötsligt så kom det en som hette Dally, och han körde förbi i Gundesvarn i spåret. Och det var helt grejt för mig, det var göj. Sen kom de där Sus och Åmått och suste ner för alpinbackarna och slog alla svenskar. Det var grejt för jävla trevliga, hyggliga killar. Och sen... Så går Bobby Sox och vinner Grand Prix. Alltså, okay,
3: i Göteborg? Okay.
1: Ja, i Göteborg. Det går bra, det är grejt alltså. Men så kommer då en norrbagge, alltså Rud från Bärum, alltså, och blir bäst i Norden i tennis. Det begynner skurra lite.
2: Ja.
1: Och sen... Och så bynte det, alltså nu då så susar när Norge genom VM-kvalet, vinner alla.
2: Ja.
1: Sverige, de tapar alla kamperna.
0: Fotboll.
1: Och, i fotboll, ja. Och så... Går det vidare då på någon kval, alltså på något bananskal, så det ger också nu i fotboll-VM, men har ju säkert ingenting där att göra. Och så, sista.
2: Ja.
1: Hockey. Och det här, då...
2: Den svir!
1: Norge vinner över Sverige helt rättvist i hockey, det är... Ja. Det här är... Nej, jag vill inte vara med mer.
3: Ja, han har fransagt sig sitt svenske statsborgerskap nu, Christer. Och får en klämma in.
1: Ja. Nu tar jag hellre och koncentrerar mig om römmen som jag ska ha till min lilla öret. Den piskar jag så den blir mjuk. Och så blir den hard igen. Och så ska jag i lite citron och lite grejer där. Det kommer bli så bra, och så glömmer vi allt som heter sport.
0: Okej, det är grejt. 10 minuters tid.
2: Christer
0: Behrens är här.

0: Sverige er elendige I ishockey. Det er grunnen til at Christer Behrens litt mugen I dag. Men samtidig så du på humør også når du disker opp med fjellørret.
1: Ja, det verdens... Hva skal jeg si, møraste fisk. Det den eneste fisken som smelter på tungan. Oh. Det så godt. Så man må være veldig forsiktig når man tilbereder den, for at man vil gjerne ha den mjuka, fina smaken, så man må ikke steke den for lenge. Nei. Så när du steker den då så kan du ta ut den. Jag har ju tagit den I ugnen och då kan du liksom ta ut och så skära lite på toppen och se att den, då ska den vara liksom lite ros, mer rosa inuti än utanpå. Så, ja, jag syns att det är gott men den ska inte vara helt rå.
0: Men ska den flaka sig sånt som vitfisk?
1: Ja, det flakar sig lite grann.
0: Ja, lite grann.
1: Ja, men inte så mycket som en torsk. Okay. Alltså, det kan man falla helt ifrån. Men du, den här, jag har ju då lite römme här. Och römme är väldigt motsvarande, för det är ju en klump först och så blir du röra I den så blir den helt
0: helt flytande?
1: Flytande, ja. Och så vispar man längre så blir den faktiskt som krämflöten. Man vispar in liksom lite luft I den. Och så har jag då i den här römmen lite citron. Och då blir den också både god och så gör faktiskt den sura att den stivnar lite till. Oh, och så har jag faktiskt lite salt I, är det grejt?
2: Ja.
1: Och så har jag lite grann peppar. Och så har jag lite urter. Och I detta fallet så hörs det kanske lite sedd ut. Vi har dill och persilja, men du kan ju ta... de örterna du vill så bara du lägger det rätt
3: I det. Är det från hagen din Christer?
1: Nej, dillen är inte det.
3: Nej,
1: men ja. Gräslöken är från hagen. Ja. Men nu ser jag faktiskt vad gräslöken är, men den är någonstans.
3: Men har du glömt?
2: Ja, men var med på grillen sån
1: väldigt gott på folie. Skinnsidan mot foliet och så in I grillen, men då följer du med väldigt.
2: Ja.
1: Kan inte för hög värme. Yes. Okay. Men du så har jag faktiskt picklat.
2: Picklat?
1: Ja, picklat.
2: Plockat?
1: Nej, picklat. Det är att man har lagt I detta fallet agurk, lite fennikel och lite vita asparges I en lake. Oh. Som jag kokar upp en lake som heter 3-2-1. 3-2-1, det är tre delar vann, två delar socker, en del eddik. Oh,
2: ja.
1: Så kokar man upp det. Och så när det kokar upp så lägger man I agurk, fennikel och vita asparges och så låter det kallna I laken. Så är det som... Ja.
3: Det kommer samma ord som pickles antar jag på engelsk.
1: Det måste vara det. Alltså.
3: Syltet.
1: Syltet hade jag sagt om jag hade fått det. Men det hördes coolare ut med picklet.
3: Jag ser också att Christer har huskat något annat.
0: Okej.
3: Okay. Ja,
1: det blir fest.
0: Ja. Efter Benson Boone.

0: Nå det koker, det er noe av det viktige punktet er på kjøkkenet, rett før servering, Christer Behring, så hvordan merker du det? Hur merker ni at det er lite stressad nu?
1: Ja, vi blir koncentrerat som bara den. Alltså. Vi är på alltså.
0: Ja. Vi är på nu.
1: Ja, ja, ja. Och det är klart här.
2: Christer Behrings är här. Han är i fotbolldrakt som väldigt många andra idag. Han är svett och det är inte bara hans egen svett. Det är faktiskt en original fotbolldrakt från Borås.
1: Ja, och sen Niklas Gunnarsson, han är norsk som, och jag har inte tvättat den.
2: Nej, inte sant.
1: Man ska inte göra det, det visst det betyder otur, säger de. Men du, nu är det servert och den här, alltså Fjällöret, den har badat i lite smör. Det hörs kanske ut som väldigt mycket, men det jag gör är att jag lägger den i en stekpanna och så tar jag ett par skivor med smör tunt över och lite dill, persilja, salt och peppar och så rätt in i ugnen. 7-8 minuter, 140 grader, då kosar sig öreten där.
0: Du är så.
3: Det är min livrätt. Det är
0: bäst. Du hör att du känner att öreten har kosat sig, som du säger. Ja. Och ska jag först dö på en måte så må det vara i smör.
1: Ja, helt riktigt, eller olivenolja. Jag är helt enig med dig, Björn. Så är det då norska färskpotatisar, det är såna här små fina som jag har kokt i lite grann vatten med salt i och så har jag haft lite dill och smör där också, bara lite smör. Och så har jag då picklat agurk, vit asparagus och vad sa vi det hette? Fennikel. Ja. Det är nya att hålla reda på det här alltså. Det är det. Ja. Men det är väldigt enkelt lagat och det mesta kan du förbereda på förhand.
0: Vad behöver man dricka till något sånt?
1: Ja, för det. Tack så mycket. Det blir en chablis idag. Chablis, yes. För hade det varit höst så hade jag kanske valt en lite fetare vin som man lägger på ek. Men chablis är väldigt fräscht och gott. Och det passar väldigt gott till sjömat då. Ska vi se här.
2: Sen är den vidare till dig, Ösa. Varsågod. Hej. Och så, den må jo ikke, den skal jo ikke bare drukne i smør, men også i chablis, denne fisken. Helt riktig,
1: for at da får du full balans då smøret upp mot det lite syrligheten i den här vinen. Jag håller mig till vin, tror jag, för...
3: Men hvis man ikke dricker vin da, er det bare vann?
1: Det har jag aldrig tänkt på att det går. Jo, det jag tror
3: det
1: var.
3: Det går an, det
1: ja, men någonting som är väldigt gott alltså alkoholfri öl. Och alltså öl och den här rätten är ju helt perfekt sånt sett. Och så går det självklart gott med vann också.
0: Christer Behrings, tack för att du kom in om och hur mycket gläder du dig till att se semifinalen i hockey VM imorgon?
1: Då är jag någon annanstans. Nej, då jag ska säga jag älskar hockey och jag älskar Norge och nu har vi glömt att vara Sverige med. Jag vet inte. Nej, lycka till Norge. Nu slår vi de där jäkla svenskarna.
4: Norge är igen i fotboll-VM. Direkt
5: fram mot målet. Ja!
4: Som officiell VM-radio vill vi ge dig möjligheten till att se Norges öppningskamp i Boston. Du kan vinna resa, uppehåll och biljetter för två. Hör du denna lyden på P4? Melder du deg på i Lyden av Norge-appen.
6: VM-konkurransen kjøres i samarbeid med Kia EV5.
3: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
8: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
12: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
16: Nei, alle synger vel i dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
19: Hei, hei. Luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rød.